пелам ову песму, моја љубави. Тој жар из дна мога срца, налик на зрак сунца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пелам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и мои снови немирни, у којима су увјек ти.